милота, рере ми ми фа, мами милота, рере ми ми фа, мана милота, рере ми ми фа.